0: سنیے اس گھنٹے کی خاص خبریں۔
1: دیش کل اپنا 80واں سوتنترتا دیوس منائے گا۔ پردھان منتری نریندر مودی دلی کے ایتیہاسک لال قلعے سے سماروہ کی اگوائی کریں گے۔ سماروہ استھل پر بھارتی وایو سینا کے 2 MI-17 ہیلی کاپٹر پشپ ورشا کریں گے۔ مکھیمنتری ڈاکٹر موہن یادو نے آج بھوپال کے شور اسمارک میں بھارت ماتا کی پرتیما پر پشپانجلی ارپت کی۔ اس اوسر پر انہوں نے دیش کی آزادی کے سنگھرش میں پرواسی بھارتیوں کے یوگدان، بلیدان اور یشو گاتھا کو سمرپت پرواسی سینانی ویتھی کا لوکارپن اور اولوکن کیا۔ کیندری منتری شیوراج سنگھ چوہان اور پرہلاد جوشی آج پنجاب ہریانہ کے دورے پر ہیں۔ چنڈی گڑھ کے ٹیگور تھیٹر میں پردھان منتری غریب کلیان ان یوجنا کے تحت CBDC آدھارت ڈائریکٹ بینیفٹ ٹرانسفر ویوستھا کا شبھارمبھ انہوں نے کیا۔ آکاشوانی دلی سے شام 7 بجے سوادھینتا دیوس کی پورو سندھیا پر راشٹرپتی دروپدی مرمو کا راشٹر کے نام سندیش پرسارن کے کارن ساندھیکالین پرادیشک سماچار کا پرسارن آج شام 7:10 کے استھان پر 6:45 سے کیا جائے گا۔ گرہ منترالے کے انترگت بھارت کے رجسٹرار جنرل کاریالے نے جنگننا 2027 کے لیے پریوار انوسوچی سے سمبندھت پرشناولی ادھسوچت کر دی ہے، جس میں 40 سوال رکھے گئے ہیں۔ اور پردیش میں آج کئی ضلعوں میں بھاری بارش کا الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ موسم وبھاگ کے انوسار جبلپور، ریوا، شہڈول اور ساگر سنبھاگ کے کئی ضلعوں میں بھاری بارش کی سمبھاونا ہے۔ آپ سن رہے تھے اس گھنٹے کی خاص خبریں۔

0: طفل ان کو ہی سمجھ لینا جی بہلانے کو، دیش سیوا ہی کا بہتا ہے لہو نس نس میں۔
1: نفرت